javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Vlaška tradicionalna narodna instrumentalna muzika ispoljava se kroz niz instrumenata, kako onih domaće izrade, tako i instrumenata koji su napravljeni fabrički. Zanimljivo je da u svojoj tradicionalnoj praksi i jedne i druge Vlasi koriste na sličan način, kroz njih ispoljavajući svoju muzikalnost za koju bi slobodno moglo da se kaže da je bez premca. U to sam se uverio nebrojeno puta, susrevši se sa narodnim sviračima koji prema svom instrumentu gaje specifičan odnos, tipičan po slobodi izvođenja, neretko zasnovanoj na improvizaciji i izraženom virtuozitetu. Ovako svoj tekst na izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje započinje etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović. Snimci sa izdanja koje danas slušamo zabeleženi su 80. i 90. godina prošlog veka i predstavljaju sliku vlaškog instrumentalnog nasljeđa u 28 primjera. Kompleksnost ove tradicije predstavljena je primjerima izvođenja na različitim instrumentima, violini, fruli, odnosno flueru, drombuljama, harmonici, usnoj harmonici i vlaškim gajdama, a tu su i primjeri grupnog muziciranja u različitim sastavima.

Poznato je da Vlasi na specifičan način doživljavaju smrt, zbog čega je obredno-običajna praksa oko nje posebno složena. U nastavku slušamo jedan segment svirke i razgovora profesora Golemovića sa Dimitrijem Florićem koji se tiču posmrtnog rituala. Slušamo snimak iz jula 1983. godine.

Kao i običaji koji su vezani za pokojnika, svadbeni običaji koji proslavljaju početak novog zajedničkog života takođe su razvijeni kod Vlaha. U nastavku slušamo melodiju Kad se kiti mlada. Izvodi Dimitrije Florić na violini.

Melodije tradicionalnih igara su važan deo vlaške tradicije, bilo da su odsvirane na fruli, odnosno flueru, violini, harmonici, Vlasi to rade maestralno. Iako igre deluju veselo i poletno, zahtevaju veliku snagu i izdržljivost. Postoje igre koje su slične i kod srpskog i kod vlaškog stanovništva. Todorka ili Tudorka zabeležena je i kod jednih i kod drugih, dok je Tripazeš

Šće, jedna od najomiljenijih vlaških igara. Obe ove melodije zabeležio je i Dimitrije Golemović na svojim istraživanjima i objavio na prvom izdanju o vlaškoj instrumentalnoj muzici. Slušamo Tudorku, koju izvodi jedan instrumentalni trio, zatim Tripa Zešće na flueru, Dancu na usnoj harmonici i Ruzmaljinku na flueru.

Prvo izdanje Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje, koje prezentuje građu etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića, sadrži fotografije i propratnu knjižicu sa studijom profesora Golemovića na srpskom, engleskom i vlaškom jeziku. U planu je objavljivanje još jednog ovakvog kompakt diska sa instrumentalnom muzikom. Darovitost, virtuozitet Vlaha i ljubav prema muzici o kojoj govori profesor Golemović ogleda se i kroz muziciranje na drugim tradicionalnim instrumentima, kakvi su gajde, kaval, okarina ili drombulje koje se kod Vlaha zovu drnd. To ilustruju i naredni primjeri. Slušamo Dragoslava Konstantinovića na drombuljama, Marijana Popanicića na kavalu, Dimitrija Perića na gajdama i Voju Ivaškovića na okarini.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o najnovijem izdanju Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje, koje predstavlja instrumentalno muziciranje, a čiji je autor etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović. Do kraja emisije slušamo jedan bleh orkestar iz sela Radujevac sa spletom igara. Čućemo i Vićentija Jankovića i pevanje uz violinu.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Američka ambasada u Beogradu obeležila je sinoć 250 godina nezavisnosti. Svečanom prijemu prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu, istakao značaj savezništva između dve zemlje. Predsjednik Srbije sastaće se danas s ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je više od 90 osoba povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti. U ruskim napadima pogođeno je više od 20 stambenih zgrada, oštećeno oko 100 kuća. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija tokom napada upotrebila gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa. Ukrajinske oružane snage gađale su gradski autobus u trenutku kada su se putnici vraćali s posla. U napadu koji se dogodio u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici povređeno je 12 osoba. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj epidemije hantavirusa koja je izbila na holandskom kruzeru Hondius nakon što je i posljednja identifikovana osoba koja je bila u kontaktu s nekim izloženim virusom završila boravak u karantinu i imala negativan test na virus. Luksuzni kruzer krenuo je na putovanje iz Argentine 1. aprila sa 150 putnika i članova posade da bi ubrzo bili registrovani prvi oboleli. Institut za transfuziju krvi u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A nulte krvne grupe. Mirjana Knežević iz instituta kaže da je lopta u rukama dobrovoljnih davalaca, da davanja krvi traje kraće od jednog poluvremena, a nekome produžava život. Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji s institutom organizovala je dobrovoljno davanje krvi u Evropskoj kući. Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su još dve utakmice 16. finala. Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu pobedom od 3-0 nad Austrijom. Portugalija je savladala Hrvatsku sa 2-1. Košarkaši Srbije savladali su Švajcarsku u kvalifikacionom meču za Mundo Basket 2027 u Kataru rezultatom 97-73. U Srbiji danas oblačno, s kišom, prepodne i sredinom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duveće slab i umeren veter s povremeno jačim udarima u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. jula 1841. godine u Baji, u Mađarskoj, rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan poslednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradiću šajku, peva se kao narodna pesma.

0: Na današnji dan 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najznačajnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i Proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O romanu Proces za Radio Beograd je govorio književni kritičar Zoran Gluščević.
1: Sa savremene tačke gledišta za mene je u Kafke najinteresantniji problem otpora i povinovanja. Kafka daje u stvari negativnu ilustraciju šta se sa čovjekom zbiva i kakvu sudbinu neminovno mora da zasluži ako se jednom trenutku odluči da odustane od otpora. A Kafkin junak Jozef K. počinje sa otporom. Međutim, on ni u jednom trenutku nema snagu da taj otpor pretvori u jedno dosledno držanje i akciju, nego samo naznačuje mogućnost otpora. Kad njegov junak u razmacima između dva saslušanja razmišlja o tome šta je trebalo raditi i gde je napravio tu fatalnu grešku, on sam dolazi na ideju da se radi o propuštenoj prilici, o tome da se nije odupro.
0: 3. jula 1971. godine u Parizu je preminuo Jim Morrison, pevač kultne američke rock grupe The Doors. Autor je više knjiga poezije, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morrison je preminuo u 27. godini pod nerazjašnjenim okolnostima. Sahranjen je na poznatom parijskom groblju Père Lachaise.

1971. godine američki pevač, pesnik i pesmotvorac Jim Morrison nađen mrtav u parijskom stanu. Bez obzira na razne sumnje, autopsija pokazala da je vođu grupe Doors izdalo srce.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
2: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Američka ambasada u Beogradu obeležila sinoć 250 godina nezavisnosti. Svečanom prijemu u ambasadi prisustvovali najviši državni zvaničnici. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao na 27. Ukrajina od partnera traži dodatne isporuke raketa za PVO sisteme Patriot. Institut za transfuziju krvi upozorava na rizik od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte. Košarkaši Srbije savladali Švajcarsku kvalifikacijama za Mundo Basket. Nastavljaju se i utakmice 16. finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. U Srbiji danas postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Američka ambasada u Beogradu obeležila je sinoć 250 godina nezavisnosti, a svečanom prijemu prisustvovali su najviši državni zvaničnici, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu, istakao značaj savezništva između dve zemlje. Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta. Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Na prijemu su dodeljene nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandno-štabnom koleđu Američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Obratio se otpravnik poslova Američke ambasade u Beogradu Aleksandar Titolo.
3: Mnogo puta ove godine rekao sam da smo u novoj eri američko-srpskih odnosa. Večeras smo odvojili nekoliko minuta da istaknemo samo neke od ljudi koji grade ovu novu eru. Oni pokazuju šta je moguće kada ljudi rade zajedno kako bi pretvorili ideje u rezultate. Zahvaljujući njima i svima vama, uveren sam da su najbolje godine američko-srpskih odnosa tek pred nama.
2: Predsjednik Srbije sazvaće se danas sa ministrom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodela ordena Karađorđe zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge za žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je často stradao obavljajući svoju dužnost, izgubivši život u mirovnoj misiji u Libanu. Vlada Srbije usvojila odluku o osnivanju koordinacionog tela za praćenje sprovođenja akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina od ove do 2029. godine. Cilj je efikasna koordinacija, praćenje i unapređenje sprovođenja mera predviđenih akcionim planom uz učešće predstavnika nadležnih državnih organa, nezavisnih institucija i nacionalnih saveta. Vlada je usvojila i zaključak o usvajanju migracionog profila Srbije za 2025. godinu, koji je ključan dokument za praćenje migracionih tokova i kreiranje politike u oblasti upravljanja migracijama, saopšteno je posle sednice vlade. Treće javno slušanje o predlogu izmene i dopuna zakona o finansiranju političkih aktivnosti održano je u Novom Sadu. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koji je predlog uputio u skupštinsku proceduru, izjavio je da se jedna od novina u zakonu odnosi na ukidanje jemstva za političke subjekte koji nemaju ovlašćene predstavnike, odnosno poslanike ili odbornike u skupštinama. Dodao je i da se Agencije za sprečavanje korupcije daju veće ovlašćenja kada je reč o kontroli političkih subjekata i finansiranju njihovih kampanja. Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično su postali kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, potvrđeno je na sednici predsjedništva te stranke. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su Minić i Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicijonih partnera i da će predstojeći izbori biti održani uz činjenicu da on ne može da se kandiduje, što je, kako kaže, nonsens, imajući u vidu demokratiju i ljudska prava o kojima govori Evropska unija. I sveta. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je više od 90 osoba povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti. U ruskim napadima povređeno je više od 20 stambenih zgrada i oštećeno oko 100 kuća. Predsjednik Volodimir Zelenski saopštio da je Rusija tokom napada upotrebila gotovo 500 dronova i više od 70 balističkih raketa. Ukrajina je zatražila od partnera hitnu isporuku raketa za odbrambene sisteme Patriot. Ukrajinske oružane snage gađale su gradski autobus u trenutku kada su se putnici vraćali sa posla. U tom napadu koji se dogodio u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici, povređeno je 12 osoba, saopštile su tamošnje vlasti. Razgovori američke i iranske delegacije u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana završeni su napretkom, a bit će nastavljeni posle sahrane nekadašnjeg vrhovnog verskog vođa Irana Alija Hamneja, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Vašington ističe da je glavni cilj denuklearizacija Irana, a u središtu posljednje runde dijaloga bio je i Ormuzski moruz i pitanje buduće naplate putarina kroz taj tesnac. Za to vreme Teheran se priprema za šestodnevnu državnu sahranu Alija Hamneja koja počinje sutra, trajeće 6 dana i prema najavama okupiće milione ljudi i brojne strane delegacije. A američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Rakčija i predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Kalibafa da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora s Vašingtonom o okončanju rata, objavio je New York Times, pozivajući se na američke zvaničnike. Oni su ocenili da bi svaki pokušaj njihovog ubistva gotovo sigurno doveo do propasti pregovora i izazvao eskalaciju sukoba. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj epidemije hantavirusa koja je izbila na holandskom kruzeru Hondius nakon što je i posljednja identifikovana osoba koja je bila u kontaktu sa nekim izloženim virusu završila boravak u karantinu i imala negativan test na virus. Luksuzni kruzer krenuo je na putovanje iz Argentine 1. aprila sa 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje da bi ubrzo bili registrovani prvi oboleli od retkog virusa koji je tipičan za deo sveta iz kojeg je brod isplovio. Vlada Srbije usvojila odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika u školskoj 2026-2027. Godini. Za upis na budžet na fakultetima odobreno su 17.493 mesta, dok će se na akademijama strukovnih studija upisati još 4.442 studenata. Institut za transfuziju u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte. Za sada se operacije odvijaju po planu i programu, ali tokom leta je prikupljanje krvi teže i važno je da se svi uključe, poručuju sa instituta. Za stabilne rezerve krvi, kažu, potrebno je do 1000 jedinica, odnosno 1000 davalaca krvi po danu. Novosadski jazz festival ove godine stiže pred publiku sa novim konceptom i sloganom Lagano, pretvarajući samo srce grada u jedinstvenu jazz pozornicu. Od danas do 5. jula kroz više od 35 sati programa nastupeće više od 80 izvođača iz 8 zemalja, od svetski priznatih umetnika do novih imena savremene jazz scene. Pored koncerta publiku očekuju brojni prateći sadržaj, među kojima se izdvaja obeležavanje 100 godina od rođenja legendarnog Milesa Davisa. Centralni festivalski koncerti biće održani u letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada, gde će nastupiti neka od najznačajnijih imena današnjeg džeza, među kojima su Avishai Cohen, Joe Lovano i drugi. Program festivala odvijaće se i na drugim lokacijama u centru grada, uključujući Katoličku portu, Njegoševu ulicu, ulicu Laze Telečkog i druga mesta u gradu. Sport. Novak Đoković igra danas na Wimbledonu meč 3. kola protiv Francuza Artura Rinderkneša. Biće to njihov prvi duel. Oni će na centralni teren izaći u 14 časova i 30 minuta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su još 2 utakmice 16. finala. Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu finala pobedom od 3-0 nad Austrijom. Portugalija je savladala Hrvatsku sa 2-1. A košarkaši Srbije savladali su Švajcarsku u kvalifikacionom meču za Mundo Basket, koji se održava iduće godine u Kataru, rezultatom 97-73. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu, Beogradu i Nišu je 20 stepeni. U Srbiji danas ujutro još oblačno sa kišom, a pre podne i sredinom dana postepeni prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar sa povremeno jačim udarima u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:20, idemo dalje sa našim druženjem u emisiji Na tri vode, kao i svakog petka, ali utorka. Od ovih trenutaka je sa nama i Radio Srpske iz Banja Luke. U Banja Luci je Draško Ratković, a u Novom Sadu i u Vojvodini temperature pa poprilično ujednačene, oko 20 stepeni. Pozdrav Draško, kako je u Srpskoj?
1: Pa u Banja Luci oblačno, ima malo vjetra, ugodno je, temperatura jeste zvanično 21 stepen, mada nekako subjektivni osjećaj da je malo svježije. Kako god, lijepo, ugodno jutro i ono što je najbitnije, kažu meteorolozi, pred nama nekoliko dana sa ugodnim ljetnim temperaturama. Eto, u Banja Luci će biti na primjer oko 30 stepeni.
0: Kako je u Beogradu i u Nišu?
2: Dobro jutro kolegama u Banja Luci i našim slušalcima. Pa u Beogradu za stepen viša temperatura nego kad smo krenuli ovo naše jutro Na tri vode u 6 sati jutros, oko 20 stepeni je trenutno. Kada pogledamo ovako kroz prozor našeg studija, sve se zabelilo, svano i ovaj 3. juli.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, oblačno, ima malo vetra za sada, bez kiše, trenutna temperatura je 20 stepeni, bori se.
0: Da, idemo odmah nazad u Banja Luku. Rekao sam i danas u najavi emisije da ćemo govoriti u prvoj od dve teme iz Banja Luke o stanju na tržištu izdavanja stanova na dan. Trend u Banja Luci je negativan, ali čućemo kako je i u Nišu i u Beogradu. Idemo dakle najpre kod Draška.
1: Evo, upravo nas to interesuje, da li to samo u Banja Luci je negativan ili je tako u cijelom regionu. Evo, prvi put u posljednjih 8 godina turisti i posjetioci Banja Luke izgleda gube interesovanje za stan na dan. Procjenjuje se da je razlog tome visoka cijena koja je ravna, na primjer, cijeni u Trstu ili nekim popularnijim turističkim destinacijama. Ali ono što i dalje privlači velik broj posjetilaca su ubjedljivo najpopularniji događaji u Banja Luci, festivali na Kastelu, evo sinoć je bio na primjer Petar Grašo, pa onda rafting koji ovaj grad stavlja na svjetsku avanturističku mapu, posebno u ljetnoj sezoni. Tu su i svjetska evropska prvenstva, kad bih pominjem raftingu, i u raftingu i u kajaku i kanu na divljim vodama, po tome smo u svijetu baš poznati. Većina posjetilaca traži dobru lokaciju, a to podrazumijeva blizinu parkova, tvrđave, kastel, centra grada, tržnih centara. I to su, eto, kad malo obratite pažnju na ono što sam govorio o tog raftinga, avanturističkog turizma, festivala i slično, uglavnom posjetioci koji su u Banja Luci dan, dva ili tri, i to su najčešći korisnici upravo stana na dan. Najčešći su iz regiona, najviše iz Srbije i Slovenije, ali je dosta i naših državljana nekada iz same okoline Banja Luke. Uglavnom, oni dolaze na liječenje, bilo da se radi o banjskom ili onom u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci. Među stanovnicima ostalih gradova najčešće se susrećemo sa Trebincima, Fočacima, Sembercima, ponekad tu zaluta i poneko iz ostatka Evrope, ali i sa nekih drugih kontinenta, iz Kanade, Sjedinjenih Država, Australije. U posjetiću, imali smo svih tih kontinenta kada je bio veliki Moto Fest u Banja Luci, posjetioce ovdje, tada nije bilo moguće naći stan na dan. Cijene, kad ih pominjem, može to razlog, su od 50 do 100 maraka za dvije osobe po noćenju, a veće su ako je veći broj osoba koje će boraviti u stanu. A ti stanovi su uglavnom kapaciteta od 2 ili 4 osobe, s tim da postoje odstupanja, zavisno od kvadrature, zavisno kako je stan uređen. Možda je razlog, kažem opet samo možda, što je to primjećeno i da su hotelski smještaji pojeftinili, pa sad imate negdje situacije, ne samo u Banja Luci, nego i drugim mjestima, da nije velika razlika ako ćete iznajmiti stan na dan ili, na primjer, uzeti prenoćište u nekom hotelu sa doručkom. Eto, možda je i to razlog, ali kao što rekoh na početku, živo nas interesuje ili to samo kod nas manja potražnja.
0: Da čujemo, da, kako je u Nišu, u Beogradu.
3: Niš je grad koji nudi izuzetno bogatu turističku ponudu, koji iz godinom godinu beleži sve veću posjećenost kako domaćih, tako i stranih turista. Kada govorimo o iznajmljivanju stana na dan, da biste se bavili ovim poslom, morate da imate višegodišnje iskustvo u vođenju i održavanju apartmana. Upravljanje nekretninama za smeštaj gostiju u sistemu stana na dan je zahtevan posao. Morate biti spremni da odvojite dosta vremena i strpljenja kako bi vaši gosti bili zadovoljni i kako bi vaš smeštaj dobio dobre ocjene i preporuke, a vi veću popunjenost kapaciteta, a samim tim veću zaradu. Preko 300 ovakvih apartmana postoje u Nišu, ali bez obzira na njihovu brojnost, oni imaju veliku konkurenciju u hotelima, trenutno ih ima 20 kategorisanih i odlično su opremljeni. Cena za iznajmljivanje stana na dan u Nišu kreće se u rasponu od 15 do 70 evra po noćenju u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i broja gostiju. Okvirne cene po zonama i tipu smeštaja, strogi centar, od 30 do 45 evra u pojedinim objektima, cena po stanu na dan, po satu u radnim danima može biti oko 3000 dinara, širi centar i popularne lokacije od 20 do 35 evra, luksuzni apartmani i veće kvadrature kreće se od 50 do 70 evra. Ove cene obično uključuju opremljenu kuhinju, posteljinu, peškire, Wi-Fi, kablovsku televiziju. Mnogi apartmani nude besplatan parking, a neki imaju sopstveni sef za samostalni ulazak. Iznajmljivanje i pretraga smeštaja može se izvršiti putem platformi prilagođenih za ovaj region i sjajno su zastupljeni gotovo na svim društvenim mrežama. Toliko iz Niša.
2: Kada je reč o Beogradu, eto, za razliku od Banja Luke i Republike Srpske, stanovi na dan u Beogradu izuzetno su traženi. Trenutno je u ponudi 8000 registrovanih stanova koji se iznajmljuju na dan. Naravno, cene se kreću od 20 do 150 evra po noćenju u zavisnosti od mesta, opremljenosti i sezone. U opštinama kao što su Stari Grad, Vračar, kao i na Novom Beogradu, prosečne cene se kreću od 45 do 85 evra, dok se u nekim drugim delovima grada mogu naći povoljniji apartmani po ceni od 20 do 35 evra. Kvadratura stana, broj soba, opremljenost stana, ali i neke dodatne pogodnosti utiču na cenu, a te dodatne pogodnosti tiču se obezbeđenog parking mesta u garaži ili na ulici, privatne terase ili balkona sa pogledom, wellness sadržaje kao što su džakuzi ili sauna, pristup zajedničkom fitness centru ili bazenu, a za kućne ljubimce dodatno se plaća nadoknada. Ove dodatne usluge mogu povećati cenu za 20 do 50% u odnosu na standardnu ponudu. Gosti koji traže luksuznije iskustvo spremni su da plate višu cenu za ove pogodnosti, tako da apartmani Beograd cena sa premium sadržajima često privlače poslovne putnike i goste sa višim budžetom, naravno. Eto, da zaključimo, tržište kratkoročnog iznajmljivanja stanova u Beogradu raste.
0: Da, evo ja ću samo kratko, nemamo ove godine exit, što je značajno uticalo na izdavanje stanova na dan, međutim, prema zvaničnim podacima, za prvu polovinu godine sve veći broj turista u Vojvodini, i to značajan rast, čak 15% je rast u odnosu na prethodnu godinu. Porast noćenja je veći za čak 30%, i tome su svakako doprinali i ti smeštajni kapaciteti u skoro svakom mestu gde imamo neko kulturno dešavanje ili bazen, akvapark, možete naći i stan na dan, cene slične onim u Beogradu, dakle, zavisno od lokacije, infrastrukture i tako dalje. Eto, možete se snaći, ima dosta portala koji se bave posredovanjem kod izdavanja stanova na dan, pa probajte, i hoteli su, što reče Draško, tu negde sa cenama. Sve zavisi šta ko voli. Mi ćemo nastaviti uz jednu kratku pesmu naše druženje, a onda ćemo uz gosta u Banja Luci najaviti 22. Kozara Etnofest.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu svečanim prijemom obeležila je 250 godina nezavisnosti Amerike. Prijemu u ložionici prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić, ministri u vladi, patrijarh Porfirije, predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica. Otpravnik poslova u američkoj ambasadi Aleksandar Titolo poručio je kako je uveren da najbolje godine američko-srpskih odnosa tek predstoje. Predsjednik Vučić je uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu poželevši mir, uspjeh i prosperitet. Amerika i Iran saglasili su se da nastave pregovore nakon indirektnih razgovora u Dohi, tvrdi Ministarstvo spoljnih poslova u Pakistanu, koji uz Katar obavlja posredničku ulogu u pregovorima Teherana i Vašingtona. Delegacija će nastaviti sa sastancima posle sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođa Irana Alija Hamneija, koja će trajati 6 dana. Prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih akademskih i integrisanih studija o trošku države školske 2026-27. Godine studiraće 17.493 brucoša, odlučila je vlada Srbije. Za prvu godinu Akademija strukovnih studija obezbeđena su 4.442 mesta. Kvote se odnose na državne visokoškolske ustanove. Vreme danas postaje oblačnog jutra sa kišom, sredinom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petero ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima i grad je bez struje i vode. Dok spasilačke ekipe pretražuju ruševine, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 30, povređeno je skoro 100 ljudi. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju u džamiji Imama Homeinija, a delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju. Iranske vlasti planiraju da pogrebne ceremonije traju do sljedećeg četvrtka. Prema procenama zvaničnika očekuje se prisustvo između 15 i 20 miliona ljudi, što bi tu sahranu moglo da učini najvećom državnom sahranom u istoriji Irana. Udruženje dermatovenerologa Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja i ove godine organizuje besplatne preventivne preglede kože. U Srbiji godišnje oko 700 ljudi dobije melanom, najmaligniji rak kože. Međutim, kada se otkrije na vreme, on je izlečiv. Besplatni preventivni pregledi trajeće sve do oktobra. Otvoren je 13. Bašta Fest, 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje. Takmičit će se do 5. jula u Bajnoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Alžir sa 2-0 i plasirali su osminu finala svjetskog prvenstva. Prolaz dalje obezbedili su i Španija i Portugalija. Španci su sinoć savladali Austriju sa 3-0, a Portugalci noćas Hrvatsku sa 2-1. Od 20 časova igraće Australija i Egipat. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar, veter severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodjele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. 9 ljudi je izgubilo život, a 12 povređeno u eksploziji u kafiću u blizini Palate Pravde u Damasku. Ocenjujući napad kao teroristički, Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije saopštilo da je među poginulima 6 advokata. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Ove godine se očekuju dobri prinosi pšenice i drugih kultura. To ipak ne znači automatski veću zaradu za poljoprivrednike, jer na otkupne cene, pored roda, utiču i kretanja na međunarodnom tržištu, kvalitet proizvoda i potražnja, rekao je savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić. Kaže da je ovogodišnji rod pšenice dobro kvaliteta, ali da njena cena posljednjih nedelja konstantno pada, jer rastu zalihe hlebnog žita u svetu, što utiče na slabiju tražnju. Otvoren je 13. Bašta Fest, 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje, takmičit će se do 5. jula u Bajnoj Bašti za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Rinderšeka u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje u 14:30. I vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak je 1001 milibar, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: od zlata jabuka.
1: Istraživanje narodne muzike Raške oblasti Miodrag Vasiljević je započeo pre Drugog svetskog rata u okolini Tutina i Novog Pazara da bi neposredno po oslobođenju započeti posao nastavio. Sakupljena, klasifikovana i analizirana građa objavljena je u zborniku pod nazivom Narodne melodije iz Sandžaka. Knjiga je izdata 1953. godine. Emisiju otvaramo ljubavnom pesmom iz okoline Pljevalja, koja je zabeležena od kazivača Riste Marijanovića 1947. godine. Varijantu pesme slušamo u izvođenju Živke Đurić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Slušate Radio Beograd 2 emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o zborniku narodnih melodija iz Sandžaka, koja je izdata 1953. godine po zapisima našeg poznatog etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića. Posle oslobođenja, profesor je putovao u ovu oblast u tri maha. Pomoć su mu pružili Komitet za nauku i umetnost vlade Federativne Republike Jugoslavije i Radio Titograd za putovanje po Crnoj Gori i crnogorskom delu Sandžaka. 1947. godine profesor Vasiljević je putovao u pratnji svoje žene, koja mu je u Priboju, Novoj Varoši, Prijepolju, Sjenici i Novom Pazaru omogućila kontakt sa muslimanskim ženskim svetom i bila od pomoći u pogledu sakupljanja tekstova. Slede varijante zapisa tri pesme iz zbornika. Ljubavna pesma zabeležena 1947. godine od Milovana Radovanovića iz Novog Pazara. Mi je slušamo u izvođenju Zore Drempetić, potom istorijsku pesmu od kazivačice Dane Petrović, zabeleženu 1947. godine u Sjenici, slušamo varijantu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića, i kao treću pesmu, koja pripada grupi Ljubavnih, pevala je Radmila Đilas iz Bijelog polja, zabeležena je 1949. godine. Slušamo je u izvođenju Nedeljka Bilkića.

Danas slušamo varijante pesama koje su zabeležene u zborniku narodnih melodija Sandžaka po zapisima etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića. Još od samog početka, kada se na terenu susreo sa njim, ovaj materijal je delovao na profesora kao već dovoljno poznat. Većina stanovništva sa Sjeničkih visoravni, Durmitora, Sandžačkih, Hercegovačkih i Crnogorskih sela migrirala je svojevremeno u Srbiju u oblasti u kojima je živeo kao dete učiteljske porodice. Nova građa na koju je naišao, kako beleži profesor Vasiljević, ipak se u nečemu razlikovala. Imala je širi ambitus i bujniju melizmatiku, koja je karakteristična za pevanje tamošnjeg življa, ne samo po gradovima, nego i po selima, u kojima postoji muslimansko stanovništvo. Pred nama je sada varijanta svatovske pesme pokazivanju Rade Đilas iz Bijelog polja, zabeležena 1948. godine. Slušamo arhivski snimak, izvođenje Vuke Šeherović.

Sledi ljubavna pesma zabeležena 1947. godine od pevača Stanimira Savića iz Novog Pazara. Izvodi je Vasilija Radojčić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu predsjednika je navedeno da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. Jovanović je na službi Vojske Srbije bio od 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine. Ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Jovanovića

Slušali ste Klub 2, za danas su za vas radili Marija Vidić, Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović, Ana Ćirica i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i ostanite na talasima Radio Beograda 2. Prijatno.

Poštovani slušaoci, ako volite muziku poput kompozicije Tomasa Morlija Sad je mesec maj, koju smo čuli u izvođenju londonskog ansambla Pro Canzione Antiqua, ostanite s nama do kraja današnje emisije Vreme muzike. Iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Ponosni na svoju posebnost i izdvojenost, Englezi ponekad priznaju i da neopravdano umanjuju uticaje koji dolaze, kako oni kažu, sa kontinenta. To ignorisanje stranih uticaja, međutim, stvara iskrivljenu perspektivu, nigde više nego u muzici. Prvi nalet ideja iz inostranstva zapljusnuo je, naime, englesku obalu još u 16. i 17. veku i tamošnji kompozitori vrlo su ih spremno dočekali, primenjujući ih na svoj način. Tako se prvenstveno italijanska muzika infiltrirala u englesku kulturu. Imitativnu polifoniju, koju je i sama Italija uvezla iz Holandije, dovedenu do vrhunca u opusu Giovannija da Palestrine, imitirao je, na primjer, William Baird. Bila je vrlo važna izbirka Tomasa Vitorna, pesme za 3, 4 ili 5 glasova iz 1571. kojim su uvedeni novi, jednostavniji francuski i italijanski stilovi, pažljivo primenjeni na engleske stihove. Radi se upravo o formi madrigala, te ćemo njenoj engleskoj varijanti posvetiti današnju emisiju. Reč madrigal inače znači pastorala na maternjem jeziku. Englezi su ga upoznali zahvaljujući i prisustvu kompozitora Alfonsa Ferrabosca na Elizabetanskom dvoru. Istorijska ironija je, međutim, da se prava eksplozija italijanskog muzičkog uticaja desila ubrzo pošto su odnosi sa katoličkim kontinentom spali na minimum posle pogubljenja Marije Stuart 1587. i pobede nad Španskom armadom naredne godine. Iste te, 1588. Nicolas Jung objavljuje zbirku italijanskih madrigala pod naslovom Muzika Transalpina, a dve godine kasnije Thomas Watson štampa još jednu pod još simptomatičnim naslovom, da to bukvalno prevedemo, poenglezovljeni italijanski madrigal. Nisu to bile nikakve sistematične studije, već jednostavno kolekcije iz kojih su engleski kompozitori i zainteresovani plemički amateri mogli da se upoznaju sa najnovijim primjerima italijanskih madrigala i njihovim autorima. Posebnu pažnju je privlačio Luca Marenzio. Sam madrigal se do tog doba razvio u izuzetno sofisticiranu formu. Prvo, kompozitori su uzimali najbolje tekstove značajnih pesnika, posebno Petrarke, čije je sonete Englezima otkrio Earl Surrey u prvoj polovini 16. veka. Najveći broj tekstova odnosio se na ljubavnu tematiku, očajanje i smrt, ne prezajući ni od skrivenih asocijacija na seks. Drugo, zasnivajući se u početku na jednostavnim akordskim strukturama, madrigal je polovinom 16. veka postao raznovrsniji u smislu prisutnije hromatike, ritmičke slobode i fakturne dispozicije, sve u cilju snažnijeg izraza i bolje ilustracije teksta. U prvo vreme, međutim, ovakva razvijena forma u Engleskoj nije bila šire prihvaćena. Umjesto toga, prvi značajni engleski madrigalista Thomas Morley odabrao je mnogo lakšu formu balate u kojoj su se ljubavni stihovi smenjivali sa raznim besmislenim frazama poput najčešće fa-la-la.

Čuli smo i Morlijev madrigal Ugodno doba u izvođenju ansambla Jocolatore Subsalienses. Morli je dakle ustanovio model madrigala za engleske kompozitore, ali je ipak prilagođavajući italijanske uzore uveo i niz engleskih specifičnosti. Humor je, na primjer, kod Italijana često bio plasiran u akordskim strukturama, dok je Morli voleo da ga izražava kontrapunktskim linijama koje su sustizale jedna drugu u različitim glasovima, kao u madrigalu Kuda tako brzo, gde se na taj način ilustruje mladićeva trka za devojkom. Morli je također uveo i specifičnu veštinu tretmana engleskih reči koje se od italijanskih razlikuju po akcentuaciji i konsonantima i tako zamenio tečan kontinuitet koji omogućuje spajanje italijanskih reči oštrim ritmom čestih engleskih akcenata.

Bio je ovo madrigal Smiri se moja napaćena dušo Johna Warda. Londonskim ansamblom Consort muzike dirigovao je Anthony Rulli. Poslednju veliku zbirku madrigala objavio je 1622. velški kompozitor Thomas Tomkins. Do tada je značaj madrigala već opao, a sa smrću Jamesa I. 3 godine kasnije i sasvim nestao. To ne znači da više nije bilo pojedinačnih primera ili da neke karakteristike madrigala nisu nastavile da žive i u drugim formama. Ono što je potisnulo madrigal u Engleskoj bilo je isto kao i u Italiji – solo pevanje. Što strastvenije, to bolje. U Italiji je ta nova muzika došla kroz operu, a u Engleskoj su to ponovo bile kratke forme – solo pesme, šansone ili arije. Ipak, engleski madrigal, poput italijanskog, ostaje među najvećim spomenicima zapadnoevropske muzike sa svojim specifičnim humanističkim spojem umetnosti i emocija.

Londonský ensemble Pro Canzone Antiqua otpevao je madrigale Johna Warda, Johna Farmera i Thomasa Tomkinsa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju je danas ispunio engleski madrigal. Sa vama su bile tonmajstor Ivana Krstanović i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.

0: 15 sati i 5 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi koju započinjemo pričom o kamernoj izložbi povodom 200 godina od rođenja slikara i pisca Novaka Radonjića, koja je otvorena u srijedu u prijemnom holu Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je o jednom od najznačajnijih srpskih slikara iz epohi romantizma. Iz zbirki biblioteke izložena su njegova literarna dela, katalozi izložbi, monografije i radovi o njemu. Prilog je priredio Đorđe Jevtović.
1: Novak Radonjić je akademiju završio u Beču, putovao je po Italiji, a živeo je i stvarao u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Temišvaru. U svom likovnom stvaralaštvu najviše je ostao upamćen po portretima, poput Žene u zelenom, Trgovca Bakmaza i Devojke sa Kanarincem. Poznat je po istorijskim motivima što se vidi u delima Smrt cara Uroša i Kamenovanje Svetog Stefana, a u oblasti crkvenog slikarstva pridržavao se akademskih šablona. Autorka izložbe i filolog Sanja Petrović o postavci kaže:
2: Akademija na ovaj način obeležava 200 godina od rođenja Novaka Radonjića. Dakle, pored Đure Jakšića i Stevana Todorovića, to je takozvani trolist našeg srpskog slikarskog romantizma, tu je i Novak Radonjić. Naša postavka vezana je uglavnom za fond biblioteke Sano, što znači da uključuje štampanu građu, dakle to su monografije, knjige i druga periodika u kojoj su objavljivani radovi i reprodukcije Novaka Radonjića.
1: Tražeći novi oblik umetničkog ispoljavanja, Radonjić se nakon intenzivnog bavljanja slikarstvom okreće pisanju. Pisao je književne i novinske krokije, kozerije i pamflete za čuvene listove, Zmaj, Danica, Komarac i Žiža. U svojim tekstovima se putem humora kritički odnosio prema društvenim manama, a pisao je otvorena pisma Jovanu Jovanoviću Zmaju i Lazi Kostiću. O njegovom literarnom stvaralaštvu Sanja Petrović ističe:
2: On se bavio književnošću i 1860. je ta prelomna godina kada se on, da kažem, upušta i u drugu vrstu umetnosti. I tada u časopisu Danica izlazi njegov prvi članak pod naslovom O različitim stvarima. Savremenici su na to veoma lepo reagovali, tako da je on nastavio i dalje da piše i da objavljuje svoje, da kažem, humoristične, satirične, šaljive tekstove u kojima su savremenici zapravo prepoznavali taj dositejevski duh, s obzirom da je u njegovim tekstovima bilo vrlo primetno poznavanje svetske, društvene i kulturne istorije, kao i namera da svog čitaoca moralno pouči, a istovremeno da mu se i približi tim šaljivim tonom. Taj šaljivi ton je posebno prisutan u njegovim autobiografskim delovima tekstova koje je pisao.
1: Novak Radonjić bio je redovan član Matice Srpske i dopisnik Srpskog učenog društva preteče Srpske akademije nauka i umetnosti. Iako prože dilemama oko svog stvaralaštva, iza sebe ostavio veliki broj crteža i slika, kao i tri knjige, među kojima su Molska mudrovanja u dva toma i Reči kojih u Vukovu rečniku nema. Kamerna postavka posvećena njegovom liku i delu otvorena do 17. jula.

Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi realizovali su tonci Mihajlo Medić i Vladimir Penđer, muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Ivana Mandić. Ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

Slušali ste emisiju Slang, žargon i argo u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Maša Ćirković, Anja Vuletić, Anja Kostov, Marta Stojiljković, Konstantin Mladenović, Nina Macut, Zoran Milošević, Rasko Milutinović, Andrej Vujošević, Tara Ljušković, Ana Blagojević, Milica Maksimovski, Petra Semiz, Danica Bošković i Sofija Pavković. Snimatelj u studiju: Ognjan Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Dobro veče vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete, tokom sata koji je pred nama, slušati dela Vojna Komadine. Rođeni u Karlovcu 1933. godine u oficirskoj porodici, koja je za vreme Drugog svetskog rata izbegla u Beograd. Tu je Komadina i završio srednju muzičku školu Stanković 1954. godine. Studije kompozicije na Beogradskoj muzičkoj akademiji započeo je u klasi Mihovila Logara, a diplomirao je 1960. godine na Akademiji u Sarajevu kod Božidara Trudića. Usavršavao se u Darmštatu kod Stockhausena i Ligetija i na Visokoj školi za muziku u Kelnu kod Milka Kelemena. Profesionalna biografija Vojna Komadine započela je u Tuzli, gde je još kao student počeo da piše muziku za Tuzlansko narodno pozorište. 1966. godine prešao je na televiziju Sarajevo, gde je radio kao urednik muzičkog i kulturno-umetničkog programa. Istovremeno je na Sarajevskoj muzičkoj akademiji predavao analizu polifonih oblika. Od 1975. je radio kao profesor kompozicije i orkestracije na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Od 1985. sarađivao je i sa Muzičkom akademijom u Podgorici, prvo kao profesor teorijskih predmeta, a potom i kompozicije i orkestracije. 1994. bio je postavljen i za dekana ove ustanove. Paralelno sa pedagoškim odvijao se i društveni rad Vojna Komadine, koji je uglavnom vezan za Savez kompozitora Jugoslavije i njegove organe. U dva navrata bio je predsjednik predsjedništva, a između 1982. i 86. i sekretar predsjedništva Sokoja. Godine 1992. iz ratom zahvaćenog Sarajeva prešao je za Beograd, no aktivno se i dalje bavio organizacijom i osnivanjem univerziteta u srpskom Sarajevu. Bio je prvi dekan novoosnovane muzičke akademije pri ovom univerzitetu. Također bio je i jedan od osnivača Akademije nauka Republike Srpske i njen prvi sekretar. Preminuo je 1997. godine. Vojin Komadina je dobitnik više nagrada za svoje kompozicije, počev od onih iz studentskih dana, preko nekoliko nagrada na festivalima Jugoslovenske radiotelevizije, dve Mokranjčeve, potom 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za balet Satana i nagrade 4. juli za kantatu Iskre. Dobitnik je Sterijine nagrade, a 1972. uručeno mu je tada najveće republičko priznanje Bosne i Hercegovine 27. juli za celokupan umetnički rad i društveno delovanje. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 1978. godine. Vojin Komadina je autor bogatog i raznovrsnog opusa u kome se ističu nekoliko celovečernjih baleta Satana, Hasan Naginica, Zita Pesah i Derviš i smrti. Među orkestarskim kompozicijama tu su dve simfonije, prva simfonija Most i druga Njegoš, potom dve simfonijske freske Beli anđeo i Sveti Sava, kao i preludijum za Modru rijeku inspirisan poezijom Maka Dizdara i posebno popularna Svita igara sa igrama iz Bosanske krajine. Komadina je autor tri koncerta za klavir. Među kamernim delima Vojina Komadine izdvaja se neobično ostvarenje koje kombinuje recitovanje, traku, narodne instrumente i konkretne zvukove, Smrt majke Jugovića, a autor je u kamernom žanru ostvario i mikrosonatu kao i dva gudaška kvarteta. Možda je od svih Komadininih dela najpoznatije ostvarenje za klavir Refren 4, Nemo glamočko kolo, a uz njega je refren 6, Linđo, no također i 4 sonate i 5 preludijuma. Za violinu su, između ostalih, komponovane i sonata da Chiesa i partita Bosniensis. Vojin Komadina je rado i često pisao i solo pesme i taj žanr je predano negovao tokom cijelog života, od dve Antigonine pesme iz 1954. godine do tri tužne pesme iz 1993. Također često je komponovao i veće vokalne instrumentalne forme u rasponu od prigodnih dela kakvo je Titov naprijed po Vladimiru Nazoru, Iskre po Njegošu i Josipu Brozu, a usledile su Zazivam sunce i zemlju i
Otac Grmeč na stihove Duška Trifunovića, a potom i Odbrana zemlje na stihove Branka Miljkovića. Vojin Komadina se stvaralački formirao na razvođu dva potpuno suprotna stila koje su u vreme njegovog umetničkog sazrevanja vladala u našoj zemlji i Evropi. Pod uticajem svog prvog učitelja, Svetomira Nastasijevića, još u srednjoj školi počeo je da istražuje folklor u domenu rano romantičarske vizure, da bi na studijama usvojio i savremeniji i sočni romantičarski jezik svojih profesora Mihovila Logora i Božidara Trudića. Usavršavanja kod Stockhausena, Ligetija i Kelemena izazvala su prvo jarko oduševljenje najsavremenijim muzičkim govorom, koje je trajalo svega nekoliko godina, jer je ubrzo usledila jedinstvena sinteza Komadininog stila. Sinteza koja je, slično paganskoj fazi Stravinskog, sjedinila dva na izgled nepomirljiva sveta, onaj dubokih folklornih slojeva i onaj avangardnog izraza. Na nivou jarke emocije i neobičnog i istaknutog kolorita, a sve pod vrhunskom arbitražom naturalističkog slikanja, izmešali su se i proželi balkanski, odnosno bosanski folklor i savremeni evropski ekspresionizam. U tom periodu, 70. i 80. su i nastale najpoznatije i najviše izvođene Komadinine kompozicije. Već krajem 80. i tokom 90. usledio je novi stilski zaokret i postepeno napuštanje ekspresionističkog izraza uz prihvatanje onoga što bismo uslovno mogli nazvati pozno-romantičarskom sintezom, u kojoj je ponovo inaugurisao pravila tonaliteta, odnosno modalnosti, kao i izrazitiju melodiju, dok je potreba za jarkom i eksplicitnom tonskom slikom i dalje ostala pokretač bujnog instrumentalnog kolorita. U ovoj stilskoj fazi menjala se i van muzička tematika Komadininih dela i koncentrisala se na epsko, kulturno i umetničko nasljeđe srpskog naroda. Danas će upravo biti reči o toj posljednjoj Komadininoj sintezi koju će u emisiji Autogram zastupati njegov ciklus Tužne pesme na stihove Duška Trifunovića. Komponovao ga je po dolasku u Beograd 1993. godine kao izraz dubokog ličnog i potresnog doživljaja građanskog rata u Bosni. U muzičkom jeziku ciklusa se prožimaju stilizovani folklorni zvučni gestovi i ogoljeni epski potezi koji prizivaju direktnost naturalizma i dejstvenost stopljenih muzike i teksta u melostrofi. Trifunovićevi stihovi su povereni sopranu i pomereni u izraženi svet žene koja žali i oplakuje na četiri načina i u četiri razne situacije. Melodijska linija soprana, često podržana oktavnim udvajanjem sa klavirom, dosledno je lamentozna. Krajnje je svedena i sačinjena je od jednostavnih melostrofa u kojima se reči izgovaraju silabično i sa ponavljanjem u stilu folklornih modela. Klavirska pratnja je također upadljivo jednostavna, uglavnom oktavno udvaja glas ili ima neku vrstu sporog ritmičkog pulsa kojim kompozitor gotovo zakucava svoju

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Vladimir B. Popović, Jean Cocteau, anti-nadrealistički film, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Vladimira B. Popovića Jean Cocteau, antinadrealistički film. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Ana Sofrenović, Branka Pujić, Miloš Anđelković, Petar Mihajlović, Ivan Tomić, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Radež Marković, Jadranka Selec Dizdarević i Đorđe Vasiljević. Lektori Nataša Šuljagić i Olga Brajović. Muzički saradnik Predrag Vasić. Ton majstor Dejan Ivanović. Reditelj Iva Milošević. Urednik emisije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, novembar 2005. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu Tempore Pascali Nicolas Gombert. Izgubljena generacija je termin kojim istoričari muzike označavaju kompozitore čiji se period stvaralaštva proteže od smrti Josquena Deprea 1521. godine do pojave Orlanda di Lassa krajem 60. godina 16. veka. Te gotovo

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Imaginarna edicija objavit ćemo peti deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom. Od 20 sati i 25 minuta Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod upravom Malena Altinoglua izvodi dela Arama Hačaturijana i Igora Stravinskog. Solista je violinista Sergej Hačaturijan. Snimak je zabeležen 17. aprila u dvorani Stare opere u Frankfurtu. U 21 sat i 55 minuta u emisiji Nova diskografija Vincenzo Maltempo izvodi klavirske kompozicije Johannesa Brahmsa. Šesti i završni deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom, na programu je u 22 sata i 40 minuta. U 23 sata u emisiji Vokalni sat slušat ćete kantate Johana Gotliba Grauna. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, beli grad, Aleka Patrića. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Selections from the Gutter trija u sastavu Michael Foster, Michael Griner, Christian Weber. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Edgarda Bentona, Ratlinda Bottona, Donata Wartona i Malcolma Arnolda.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom.
0: Kod Mihajla Bahtina religija Dionisa dobija novu kulturno-istorijsku formu, zadržavajući, kako i dolikuje Bogu koji se večno iznova rađa, svoje glavne karakteristike. Dionizam, koji je postojao izvan istorijskog vremena i prostora, kod Bahtina dobija konkretno i ekspresivno otelovljenje u kulturi. U svom poznatom delu o François Rabelaisu, Bahtin u evropskoj kulturnoj tradiciji otkriva univerzalni sled, život, smrt, rođenje. To je karneval u kojem se sve uloge obrću, a sve suprotnosti spajaju. Bahtina privlači ogromno rodno narodno telo, u kojem su individualna rođenja i smrti samo trenuci njegovog stalnog rasta i obnove. Protivrečnosti i fundamentalnih kategorija ljudske svesti ujedinjuje moćna sila zajedničkog iskustva. Glavna sila u ovom svetu je smeh, vesela materija sveta, ono što se rađa, umre i samo od sebe opet rađa, što jede i biva pojedeno, ali što na kraju uvek raste i umnožava se. Karneval je smešna drama istovremenog rođenja novog i umiranja starog sveta i zato su sve slike u ovom prostoru ambivalentne. Naprimjer, slike mokraće i izmeta su ambivalentne kao i sve slike materijalno-telesnog niza. One istovremeno ponižavaju umiruće i oživljavaju obnavljajuće. One su i blagoslovene i ponižavajuće. U njima su neraskidivo prepleteni smrt i rođenje, porođaj i agonija. U tom smislu su ambivalentni i rituali žrtvovanja i smevanje batine. Bahtin sve više pokušava da razumljivije definiše ovaj sistem slika koji ga je privlačio, a koji ponekad opisuje kao karnevalsku celinu, ponekad kao groteskno telo, ponekad kao nezvanični kanon. Ovo telo je plodno, oplođavajuće, rođeno, rađajuće, ono koje jede, pojedeno. Samosvest savremenog čovjeka, koju on naziva novim telesnim kanonom, vodi ga do očajanja. To je sasvim spremno, završeno, strogo ograničeno, zatvoreno, s polja prikazano, homogeno i individualno izraženo telo. Telo novog kanona je individualno telo i sve što mu se događa ima jedno značenje. Rođenje je rođenje, smrt je smrt. Za groteskno ili narodno telo karakteristična je biseksualnost. Ono ne može da zamisli sebe u pojedinačnosti. Smrt je za njega rođenje, hranjenje je začeće, pražnjenje creva je osvajanje zastrašujućeg kosmosa. Treba naglasiti da je motiv androgina u ovom smislu bio izuzetno popularan u vrijeme Rablea. U Bakhtinovim tekstovima o Rableu nalazim sve osnovne motive moderne ruske kulture i ideju večnog preporoda i romantiku deindividualizacije i mešanje, brisanje fundamentalnih kategorija racionalnosti i sliku androgina. Kod Bakhtina ovi motivi obrazuju dionizijski kompleks, podjednako intrigantan kao kod Vladimira Solovjova, Vjačeslava Ivnova, Sabine Špilrajn i Nikolaja Berđajeva. Ako je rođenje ekvivalentno smrti, onda se ljubav spaja sa nagonom smrti, a muški pol je nerazlučiv od ženskog. Bakhtin je vjerojatno ove ideje pozajmio od Ivanova. 20. godina, mnogo pre svoje knjige o smešnoj kulturi, Bakhtin je govorio da je kao mislilac i kao ličnost Vjačeslav Ivanov imao kolosalan uticaj. Svi njegovi savremenici su bili samo pesnici, a on je bio i učitelj. Prema Bakhtinu, sjedinjenje ljubavi i smrti se pojavljuje kao glavna tema mnogih Ivanovljevih stihova. Bakhtin sa odobravanjem u tome vidi fuziju ljubavi i smrti usmerenu protiv ličnosti. Zanos ljubavi izaziva setu i želju da se razbiju granice individualizacije, a smrt uništava individualizaciju, zato ljubav priziva smrt. Bakhtin, koji je danas najuticajniji predstavnik ove linije razvoja ruske misli, našao je taj objektivan materijal za koji je ona imala stvarni značaj. Briljantnom primjenom ruskih ideja na evropski materijal on je stekao svetsku slavu. Za Evropu ovaj materijal je stvar daleke prošlosti. A za Rusiju? Bakhtinovo ime i koncepcija uživaju nesumnjiv autoritet u ruskoj filologiji kao i u zapadnoj slavistici. Tek nedavno je njegov najpoznatiji učenik Sergej Sergejević Averincev analizirao i kritički preispitivao doslovni smisao njegovih karnevalskih ideja i njihovu moguću primjenu na ruski materijal. Da li su bili tako humani srednjovekovni rituali batinjanja i ismevanja? Da li smeh uvek prenosi duboku istinu o svijetu i čovjeku? Da li pobeđuje strah i poriče patnju? Nesreća je u tome što totalitarizam na svoj način vrlo dobro zna vrednost svega nedovršenog, nezatvorenog, fleksibilnog i ima interes da preuveliča ove aspekte postojanja, da ih okruži i obavije emocionalnom aurom ambivalentnog smeha i ni sa čim povezane radosti. Averincev ukazuje na neočekivanu i ambivalentnu vezu između Bakhtinove koncepcije čovjeka, nespremnog, nedovršenog, nezatvorenog, kao sve što jeste život, i sovjetskog totalitarizma. Ovo shvatanje čovjeka, piše Averincev, bilo je šansa u borbi protiv onih koji hoće da komanduju životom i zatvore istoriju. Ali upravo u toj slici postoji nešto što Averincev određuje izvanredno tačno. Osjećaj da si istovremeno i leš i dete. Dete, zato što nisi završen i uvijek si spreman na promjene. Leš, zato što si ukočen u smrtnom strahu, jer znaš da je svaka promjena čovjeka transformacija deteta u leš. Ovaj dvostruki osjećaj je psihološki supstrat totalitarnog režima. Spremnim i dovršenim režim shvata isključivo sebe. Stvarnost mora da bude plastična da bi se vajala i preoblikovala. Režim pod kojim je Bakhtin živeo sa svim terorom, dvosmislenošću i metodama prevaspitavanja formirao je kod svojih građana karakteristična izobličenja samopercepcije koja su se projektovala u njihovu teoriju kao što su se projektovala u njihove stihove ili u njihovu ljubav. Ljudi moraju biti nespremni, nesavršeni u nastajanju kako bi se mogli obrazovati i prevaspitavati, prekivati. Ne treba računati na njih, ne treba ih shvatati ozbiljno, ali ne treba ni očajavati zato što je sve pred njima, kao pred decom. Po čemu se osjećaj da ste i dete i leš istovremeno razlikuje od Bahtinove ambivalentnosti rođenja i smrti? Postavlja retoričko pitanje Averincev. Glavni majstor karnevala u ruskoj istoriji bio je Ivan Grozni, koji je tako vešto izvodio procese krunisanja i dekrunisanja, kao što je Eisenstein vešto i lepo to pokazao Staljinu i svima nama u svom filmu. Samom Staljinu, sa njegovom namrgođenom ozbiljnošću, također nije bio stran karnevalski smeh u ličnim seansama mučenja. Sav etnografski život sovjetske vojske i sovjetskih logora sastojao se isključivo od ismevanja i batinjanja, parodija društvene hijerarhije i užasnih groteski počinjenih nad telima onih koje su na silu pretvarali u

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija, održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u ovom nemačkom gradu. Ansamblom je dirigovao Alen Altinoglu, šef dirigenta orkestra, dok je kao solista nastupio violinista Sergej Hačatrjan. Koncert je bio naslovljen Jermenska duša, što upućuje na zajedničko jermensko nasljeđe dvojice umetnika. Naime, Alen Altinoglu je rođen u Parizu, ali potiče iz porodice jermenskog porekla, dok je Sergej Hačatrjan rođen u Jerevanu, odrastao u Frankfurtu, gde se još kao mlad umetnik izdvojio kao jedan od najistaknutijih violinista svoje generacije. Upravo je njihovo zajedničko jermensko poreklo bio jedan od razloga što su umetnici prvi deo koncerta posvetili muzici najpoznatijeg jermenskog kompozitora Arama Hačaturjana, čija su dva ostvarenja tom prilikom izvedena. Drugi deo koncerta ispunila je muzika iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Najpre ćete čuti Hačaturjanov Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak. Ovaj neoklasični balet u tri čina Hačaturjan je komponovao 1954. godine, a ubrzo zatim odlikovan je Lenjinovom nagradom. Dve godine kasnije Spartak je premijerno izveden u Sankt Peterburgu, tada Lenjingradu, dok je svetsku slavu delo imalo 1968. godine u produkciji Baljšoj teatra.

Bio je to Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturjana u izvođenju Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua. Pratite reprodukciju koncerta ovih umetnika održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u Frankfurtu. U nastavku sledi još jedno Hačaturjanovo delo, violinski koncert u D-molu, opus 46, iz 1940. godine, koji je kompozitor posvetio Davidu Ojstrahu, slavnom violinisti, koji ga iste godine premijerno izveo u Moskvi. U ovom ostvarenju Hačaturjan spaja jermenske folklorne utice sa raskošnim simfonijskim izrazom i klasično oblikovanom formom. Violinski koncert je kompozitoru doneo Staljinovu nagradu, a ubrzo je prihvaćen i na međunarodnoj muzičkoj sceni. Iako je njegova popularnost u drugoj polovini prošlog veka donekle opala, delo je vremenom ponovo privuklo pažnju izvođača i publike, te danas spada među najčešće izvođene Hačaturjanove kompozicije. A večeras solističku deonicu izvodi Sergej Hačatrjan, violinista koji je međunarodnu pažnju privukao 2000. godine, kada je osvojio prvu nagradu na Sibeliusovom takmičenju u Helsinkiju, postavši najmlađi pobednik u istoriji ovog prestižnog konkursa. 5 godina kasnije osvojio je i prvu nagradu na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu. Nastupao je sa vodećim svetskim orkestrima i sarađivao sa istaknutim dirigentima poput Kurta Mazura, Gustava Dudamela i drugih. Njegova diskografija obuhvata snimke koncerata Sibeliusa, Hačaturjana i Šostakovića, sonate Šostakovića, Franka i Brahmsa, kao i kompletne sonate i partite za solo violinu Johana Sebastijana Baha. Istaknuto mesto u Hačaturjanovom opusu zauzima album Moja Jermenija, koji je u stvari u saradnji sa sestrom, pijanistkinjom Lucin Hačaturjan. Ovo izdanje predstavlja intimnu posvetu jermenskom muzičkom nasleđu i sećanju na stogodišnjicu jermenskog genocida, a ovenčano je priznanjem Eho Klasik. Slušamo sada kako Sergej Hačaturjan i Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua izvode violinski koncert u D-molu, opus 46, Arama Hačaturjana. Stavovi su Allegro con fermezza, Andante sostenuto i Allegro vivace.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua, održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u Frankfurtu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici uz sudelovanje soliste Sergeja Hačatrjana interpretirali violinski koncert u D-molu, opus 46, Arama Hačaturjana. Drugi deo koncerta ispunila je muzika iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog, trećeg u nizu baleta koje je kompozitor pisao za parisku sezonu trupe Ruski balet Sergeja Diagiljeva. Koncept dela naznačen je već u njegovom podnaslovu, slike paganske Rusije, dok ga je sam Stravinski opisao kao muzičko-koreografsko stvarenje posvećeno misterioznom naletu stvaralačke snage proleća. Posvećenje proleća nastalo je 1913. godine u kompozitorovoj ranoj stvaralačkoj fazi, a ubrzo je prevazišlo okvire baletske scene i steklo samostalan život i na koncertnim podijumima. Slušamo sada interpretaciju članova Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinoglua, šefa dirigenta ansambla.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album italijanskog pijaniste Vincenza Maltempa sa klavirskim delima Johannesa Brahmsa, koji je u maju objavila diskografska kuća Piano Classics. Ovaj dvostruki album predstavlja svojevrsni nastavak i drugi tom sa snimcima muzike Johannesa Brahmsa nakon zapisa klavirskih koncerata ovog autora koji je Maltempo objavio za istog izdavača, a koji su naišli na pozitivne ocene kritike. Maltempo je osmislio album kao hronološko i stilsko putovanje kroz Brahmsov stvaralački vek, od ranih, herojskih i epskih dela do kasnih, pročišćenih i duboko introspektivnih minijatura. Na dvočasovnom izdanju se tako nalaze balade iz opusa 10, retko izvođene varijacije na originalnu temu opus 21, 8 klavirskih komada iz opusa 76, kao i kasni klavirski ciklusi sakupljeni pod brojevima opusa od 116 do 119. Na početku emisije slušat ćete 4 balade iz opusa 10 inspirisane nordijskim i škotskim baladama. Izvodi Vincenzo Maltempo.

Bile su to variacije na originalnu temu opus 21 broj 1 Johannesa Brahmsa koje je interpretirao pijanista Vincenzo Maltempo. Sa nedavno objavljenog dvostrukog albuma ovog pijaniste čućete još i intermezzo iz ciklusa 6 komada opus 118 sa oznakom Andante Teneramente.

Upravo kao takva, ona je bila podvrgnuta progonu partijskih vlasti. Godine 1946. Centralni komitet Svesavezne komunističke partije, boljševici, usvojio je rezoluciju o časopisima Zvezda i Leningrad, uperivši svoje teško ideološko oružje protiv dva stara pisca živih spomenika Srebrnog veka, Zoščenka i Ahmetova. Zoščenko je nazvan vulgarnim piscem i ološem književnosti, a njegov glavni zločin pred vlastima bila je tako odvratna stvar kao što je knjiga Pred izlazak sunca. Andrej Ždanov je u svom izveštaju Centralnom komitetu rekao: "Teško je naći nešto odvratnije u našoj književnosti od morala koji propoveda Zoščenko u priči Pred izlazak sunca, gdje prikazuje ljude i samog sebe kao gnusne pohotne zveri koje nemaju ni stida ni savesti." Dekret Centralnog komiteta, koji je Zoščenka i Ahmetova stavio u isti koš, stavio je duboku simboličku tačku na istoriju modernizma u Rusiji. Ruski pisac, najbliži psihoanalizi, našao se zajedno sa jedinstvenim nasljednikom Srebrnog veka u njihovom zajedničkom suprotstavljanju teroru vlasti. Ipak, bolesni Zoščenko je uspeo da preživi dekret svemoćnog Centralnog komiteta. On je bio jedan od retkih koji je našao hrabrosti i zdravlja da izdrži partijski progon, da ne umre i da se ne pokaje, već da nastavi da bude ono što jeste. Ono što je on nazivao psihoanalizom, ovog puta se ispostavilo jačim od onoga što su Ždanov i njegove kolege nazivali komunizmom. Iskustvo Freuda pokazuje mogućnost onoga što se često dovodilo i dovodi se u pitanje u 20. veku, sposobnost ideja da prevaziđu nacionalne granice. Orijentisana na pojedinca, psihoanaliza se pokazala kao izvor ideja koje su sa istim značenjem prihvatila različita društva. Intelektualne vrednosti u svojim konačnim oblicima mogu postati transnacionalne, bez obzira na to koliko su specifični oblici njihovog sazrevanja. Ali ovaj univerzalizam, željeni cilj za mnoge, daleko je od toga da svima bude dostižan. Dovoljno je uporediti istoriju psihoanalize sa sudbinom marksističkih ideja da bismo razumeli koliko je složen i gotovo neverovatan takav transnacionalni prodor i kakva destruktivna izobličenja on ponekad povlači za sobom. Ova mogućnost ne zavisi od subjektivnih namera autora. U krajnjoj liniji, Freud je povodom toga više strepeo nego što se nadao. Očigledan paradoks se sastoji u tome što je marksizam opsesivno naglašavao univerzalnu prirodu svojih ciljeva i doživeo poraz, a freudizam je u tom pogledu bio izrazito neodlučan i odneo pobedu. Sa svakom decenijom 20. veka, psihoanaliza se širila na sve novije nacionalne kulture. Ona je sticala specifične nacionalne karakteristike, a primjer za to je strukturalistička psihoanaliza Jacques'a Lacana u Francuskoj ili neobično duboko prožimanje psihoanalize i medicine u Sjedinjenim Američkim Državama. Posljednji osvojen kontinent bila je Latinska Amerika, gdje je pad diktatorskih režima bio praćen brzim procvatom psihoanalize. Bez obzira na dugu historiju raskola i diskusija, psihoanaliza je uglavnom zadržala svoj identitet. Sudbinu psihoanalize u različitim nacionalnim sredinama možemo uporediti sa putanjom komete koja prolazi kroz različite solarne sisteme. Kometu okružuje vakuum, a ona na svom putu ne susreće ništa slično sebi. Pa ipak, u tom prostoru postoje sopstveni vektori sila, sopstvena gravitaciona i magnetna polja koja zakribljuju putanju komete, savijaju joj rep i otkidaju od nje čitave oblake koji počinju da se okreću po unutrašnjim orbitama datog sistema. Psihoanaliza je toliko brzo i aktivno prihvaćena u Rusiji početkom veka da kada danas dođete u kontakt sa ovom historijom, teško možete da se oslobodite osjećaja čuđenja. Da li je reč o istoj ovoj Rusiji? Ali u njenim neobičnim duhovnim i

0: političkim uslovima, psihoanaliza je doživjela možda najveće deformacije u svojoj istoriji. Na kraju svog burnog razvoja ona je postala praktično neprepoznatljiva. Nacionalne osobenosti ruske kulture u interakciji sa unikatnošću istorijske situacije stvorili su intelektualnu mešavinu bez presedana. Psihoanaliza je imala svoju ulogu u ovom neobičnom procesu. Strogost psihoanalize, razgraničenje šta ona jeste, a šta nije, omogućuju da sa neobičnom jasnoćom uvidimo složena preplitanja naučnih ideja, duhovnih vrednosti i političkih snaga koje su oblikovale intelektualni pejzaž Rusije u 20. veku. Ruska psihoanaliza je imala višestruku specifičnost. Na teorijskom planu, najinteresantnija linija od adlerovskih ruskih psihoterapeuta druge decenije 20. veka do trockizma sovjetskih analitičara 20. godina. Seksualnost u teoriji i transfer u analitičkoj tehnici bili su dosljedno zamijenjeni pitanjima moći s jedne strane i svesti sa druge. U praktičnom radu svesti i sugestiji je pridavan znatno veći značaj nego transferu, o kojem su analitičari sovjetskog perioda rijetko govorili. Udaljavanjem od istraživanja seksualnog libida i potragom za drugim pokretačkim silama kod ljudi, ova linija je vjerojatno bila suprotna globalnom pravcu razvoja psihoanalize. Samouvereno se može reći da je u Rusiji mogao da se razvije snažan i plodonosan psihoanalitički pokret, da mu se nisu tako energično suprotstavljale zvanične vlasti. Pisao je 1930. u berlinskoj emigraciji nekadašnji predsjednik ruskog psihoanalitičkog društva Mojsej Wolf. Možda u svetlu današnjeg historijskog znanja, kao i političkog iskustva, Wolfovo tvrđenje izgleda pojednostavljeno. Ne može se izbjeći intelektualna odgovornost pozivanjem na zlu volju vlasti. U borbi za političku dominaciju, sami psihoanalitičari su dramatično menjali svoje stavove. Vodili su se sopstvenim utopijskim iluzijama u kojima nisu primećivali protivrečnosti sa psihoanalizom. Odnoseći se sa nadom i verom prema vlasti, razvijajući se i regenerišući zajedno s njom, oni su u njoj nalazili razumevanje i podršku sve dok se sama ta vlast sastojala od ljudi koji su im bili duhovno bliski. Od Tatjane Rozental do Ivana Jermaka, za rad ruskih analitičara bilo je karakteristično izbjegavanje pitanja libida, a ponekad čak i otvoreno licemerje u vezi sa seksom. Neprijatan ali komičan primjer je evolucija Arona Zalkinda, koji je sa adlerovske psihoanalize lagano prešao na pokušaje državne represije seksualnosti u ime klasne moći. Nasuprot tome, druge tradicije, one koje su svoje poreklo gradile, na primjer na prosvećenom erotizmu Lou Andrea Salom, idejama seksualno-klasnog oslobođenja Wilhelma Reicha ili na koncepciji dijaloga ruskog proroka postmodernizma Mihajla Bakhtina, bile su zaboravljene, zato što nisu bile direktno vezane za problem moći. Kult moći, glavna osa totalitarne svesti, apsorbovao je svaki duhovni materijal, uključujući i psihoanalizu. Kult moći, bez obzira na namere i okolnosti, uvijek se pretvara u obred smrti. Počev od Sabine Spielrein, tema nagona smrti dobija primarni značaj za ruske analitičare, koji su se približavali centralnom problemu ruske kulture, koji potiče još od Vladimira Solovjova i Vjačeslava Ivanova. Smrt i moć čine onaj univerzum u kojem postoji psihoanaliza u Rusiji i sve što je iz nje proizašlo. Smrt i moć čine tu dvostruku planetu sa gravitacionim poljem čudovišne snage, oko kojeg se zavrtela kometa koja je došla iz sasvim drugih prostora, vrteći se sve dok nije pala i na kraju se poistovetila sa tim crnim suncima. Protivprirodna država mogla je da dostigne stabilnost jedino promjenom same ljudske prirode svojih podanika, preobražajem koji ona stalno zahtevala od njih i pokušavala da ga ostvari. Posmatrajući događaje iz emigracije, Fedor Stepun je užasno pisao: državni despotizam nije toliko strašan zbog svojih političkih zabrana, koliko zbog svojih kulturno-pedagoških zadataka, svojih zamisli o novom čoveku i novom čovečanstvu. Ideja novog čoveka bila je centralna među ruskim intelektualcima, počev od pesnika simbolizma 1910. do pedologa 30. Kasnije je izgubila značaj paralelno sa liberalizacijom režima, ali kao sakaćena u prazan slogan, opstala je sve do Brežnjevljevog vremena. Rana sovjetska psihoanaliza je bila nevjerovatno politizovana i bliska partijskoj vlasti. Rukovodstvo ruskog psihoanalitičkog društva početkom 20. veka bilo je gotovo u potpunosti sačinjeno od istaknutih boljševika, koji su namjeravali da iskoriste psihoanalizu za svoje interese. U Moskvi je 1920. osnovan Državni psihoanalitički institut, fraza bez presedana u istoriji psihoanalize, i psihoanalitički dečiji dom, specijalizovana ustanova za decu visokih partijskih funkcionera. Trocki je stavio naglasak na psihoanalizu kao deo svoje nove politike, a u dečijem domu laboratoriji psihoanalitičko vaspitanje je dobio Staljinov sin Vasilij, kasnije general avijacije i alkoholičar. Ali bliskost sa vlastima nije zaštitila sovjetske analitičare, a ni rusku analizu. Naprotiv, smrt se približavala u istoj meri u kojoj je moć bila bliža. Adolf Joffe, Adlerov pacijent koji je kasnije vršio psihoanalizu u sibirskom zatvoru, izvršio je samoubistvo posle likvidacije trockističke opozicije, čiji je bio jedan od lidera. Aron Zaklind je umro od infarkta posle osude njegove pedologije, nauke o novom masovnom čoveku. Aleksandar Lurija, vodeći psiholog sovjetskog perioda, počeo je karijeru kao naučni sekretar Ruskog psihoanalitičkog društva, ali je napustio ovu poziciju da bi razvio detektor laži na zahtev državnog tužioca tokom moskovskih procesa. Sama Sabina Spielrein, koja je otkrila nagon smrti mnogo pre Freuda, dobrovoljno je ostala u Rostovu pod nacističkom okupacijom, gde je istreljana zajedno sa masom rostovskih Jevreja. Sergeja Eisensteina fascinacija psihoanalizom nije ometala, već mu je pomogla da stvori svoje filmove, okrutne i lepe spomenike trijumfu totalitarizma. Najzad, personifikacija moći u međunarodnoj psihoanalizi, Max Eitington bio je jedna od najzagonetnijih i najzlokobnijih figura u intelektualnoj istoriji. U istoriji psihoanalize, kao istoriji ideja, nagon za moći, koji je opisao Adler, a koji Freud nikad nije priznao, veoma je udaljen od nagona smrti, koji je opisala Spielrein i potom ponovo otkrio Freud. Međutim, istorija psihoanalize, kao istorija ljudi, omogućuje da postavimo na izgled čudno pitanje. Da li su ova dva nagona toliko međusobno udaljena?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste šesti završni deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kantate Johana Gotliba Grauna. Ovaj autor pripada generaciji značajnih nemačkih kompozitora prve polovine 18. veka i predstavlja jednu od važnih ličnosti na dvoru Fridriha II. Velikog. Iako je ostao u senci svog brata Karla Heinricha Grauna, njegov opus zauzima važno mesto u razvoju nemačke muzike ovog perioda. Johann Gottlieb Graun je muzičko obrazovanje stekao u Drezdenu, jednom od najznačajnijih evropskih muzičkih centara toga doba, gdje je bio pod snažnim utjecajem italijanske violinske škole. Kasni angažman na dvoru Fridriha Velikog omogućio mu je da razvije prepoznatljiv kompozitorski izraz, u kojem se nemačka kontrapunktska tradicija prožima sa italijanskom kantabilnošću i jasnoćom formalne organizacije. Kantate Već uveče, Gialla Sera i O Bože Filenu, Johana Gottlieba Grauna, predstavljaju reprezentativne primjere italijanske kamerne kantate 18. veka, komponovane na stihove Pietra Metastasija. Graun u ovim delima pokazuje izuzetnu sposobnost da poetski sadržaj pretoči u muzički izraz, bogat kontrastima, oblikujući dramaturgiju zasnovanu na izražajnom odnosu recitativa i arije. Sada ćete čuti kantatu Već uveče Johana Gottlieba Grauna u izvođenju soprana Amande Forsyth i orkestra Opera Prima, kojim diriguje Cristiano Contadin.

Bila je to koncertna fantazija za klavir i orkestar Edgara Beintona u izvođenju Margaret Fingerhut i filharmonije BBC-a pod upravom Paula Daniela. Sledi muzika englesko-nemačkog umetnika Donata Wartona. Slušat ćete njegov prvi solistički album iz 2004. godine pod nazivom Trabanten.